0: pitapis, karutapis, kuskitapis charini, wawakunapis, asiyachana wasikunapi yachaku, kunanka imatata rurasha.
1: Kanchas na sumakta causa kushpaga kambas radio Z1 ta ayudan guiari.
2: 4 y 44 minutos.

Tukikunami kaimundo kaipachapi yachaykunapi ñukanchik uyashkanchik. Ciclo de vida nishkamanta. Kaika nishaninmi, wacharinchik, wiñanchik, mirarinchik, wañunchik. Kikin ñuka kawsaypi kakuyashka uyakuna. Masna alli karikuna, masna alli warmikuna kashpapish illanrimi. Ministinchikmi yachashpa katinata. Illanrimi ñukanchik sinchiana. Illanrimi yachana. Illanrimi ima pipish paktana. Ñukanchik masna alli runakuna, alli warmikuna kashpapish tukuy pitikka kabalkuna kanchikcho. Krikkawsaypi rimashpapish kuyashka uyakuna. Ñukanchikka wacharinchikmi. Kutin wacharinchik. Cristo Jesusta krishpa. Chinallatik mushuk wawakuna tukunchik. Chaymantaka fichi fichi asha asha wiñashpa, sinchiashpami katina kanchik, alli kawsay sumak kawsayta charinga kama. Chaytami ñukanchikka mana kungarina kanchik kuyashka uyakuna. Ama wacharishpalla sakirishun. Achka kutin tandanakushka krikuna manta rimashpa, wacharishpalla sakirishkuna shina tukunchik. Shinapish ya Dios pakshimi Biblia pika, rimakunmi ñukanchik krikkawsaypika, wiñarishpa, sinchiashpa, paktashpa katina kashka manta tukuypi. 1 de Corintios capítulo 15, verso 58 kaitanin. Chaymanta ñuka wauki panikuna. Apunchi Jesús taka, chay yuyay, sinchita katira ichigya. Pay rurachun nishkata ashtawan alli rurakuichigya. Apunchi Jesús un kashkamanta, kankuna imaya rurashkapish, manayanga kashkataka, kankuna yati yachangichigmi. Tandanakushka krikunaka, paktashpa katina kashkata, wiñashpa katina kashkata mi rimakun tukuypi. Mana krigmikanchik, ñami wacharirkani, ña kristukushkani nishpalla, mana sakirina chukanchik. Tandanakushka krikuna, imatami rurayta kallarishkanchik, wiñarishpa, sinchiashpa, paktashpa, avanzashpa mi katina kanchik, tukuy uyakuna. Kristukushkangi, wiñarishpa mi katina kangi, sinchiashpa mi katina kangi. Kikin ima ministerio pikangi, yachashpa katina kangi, sinchiashpa katina kangi, ashtawan paktana kangi. Chaitami rimakun, ya Dios pakshimipi. Chaitami nitukunchik ciclo de vida. Ñukanchikpi chaita paktachina kanchik. Wacharinchik, wiñarinchik, mirarinchik, wañunchik. Chaimi kawsay kakan, chaitami paktachina kanchik, chayman michayana kanchik tukuykunallati huyashka uyakuna. Rikuytukunchik uchilla wawakuna manta rimashpa. Paikuna wacharin, mana chayllapi sakirinkunachu. Wiñarinkunami. Wiñarishpa ña hatun musu solterakuna tukun. Kazarankuna, wawayuktukunkuna, yuyagyankuna, iña kawsay tukurin. Chaymi kan ciclo de vida. Shinallatik mikutin espiritual parte rimashpa. Tandanakushka krikkunapish, paktana kanchik, avanzana kanchik huyashka uyakuna. Mana sakirinachu kanchik krikkukushpalla wacharishpalla. Rikushun ya Dios pakshimi Hebreos capítulo 6 verso 11 manta kaitanin ya Dios pakshimi ñukanchikman. Kaykunamantaka achkata yachachinami tiyan. Shina kakpipish kankunallatik mana uyasha nishkamantami, mana hawalla yachaypak kakpi, mana yachachi tukushunchu. Kay tukuy watakunapika, kankunaka ña mari yachachikkunapish kana kankichik. Chaypak randika Diospak shimimanta punta yachachishka, hawalla yachanakunata mari kankunamanka kutinta yachachina tukun. Chakishka mikuyta mikunapak randika, lichillata ubyak shinamari tukushkankichik. Lichillata ubyashpa kawsakkuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chasna kashpami Dios pakshimi nishka shina kashkata runataka mana yachankuna. Ashtawanpis chakishka mikuyka hatunkunapak llamari. Paikunami ima alli kashkatapish, ima mana alli kashkatapish yachashkamanta, ima shina kana kashkataka yachankuna. Chaymanta kunanka, Cristomanta kallaripi yachakushka hawalla yachakushka kunataka, ama chayllatataj kutin kutin yuyarikushunchu. Ashtawanpis alli yachak kangapak yachashpa katishunchik. Wañunaman pushak millayta ruranata sakishpa, Diospagman kutirinatapish, taita Diosta imashina krinatapish, ama kutin kutin chayatati yachakusunllachu. Kay libro takishkak apóstol yachachita kallarin, achka yachaykunata micharini, achka yachachikuna tiyan nishpa. Shina kakpipish chay yachaykunataka mana yachachitukunichu, mana kishkaytukunichu, kankunallatik mana entendina kashkamanta nin. Paikunaka mana uyashun nirkakuna. Wawashina tukushkata riman kaypi Chimbapurashpa. Paikunaka ña yuyakkuna, ña yachachikkuna kanapak randika wawakunarik kashunin. Imatatik wawakunaman kipawiñikunamanka yachachinchik. Escuelakunapi rimashpa, uchilla wawakunaman, jardinman rikkunamanka mana yachachinchu sumanata, multiplikanata, rizanata. Paikuna yachaypakllatami yachachin.
Hipawini musu kuna mampish, mana yachachincho, paikona imashina, yaya kanata, imashina.

na mama kanata ima sina trabajanata mana chaita esa chinchu chairi hipa uñi wamra kunama. Sina jati chimba purangmi ima tatik mikun wawakunaka. Wawakunaka mana kanchata kastuitukunchu. Mana sinchi mikuita mikuitukunkunachu uchiza upa wawakunaka. Yuyakunaka kutin nya sinchi mikuita grano kunata mikuitukun paikikin jati. Asi mikan kaikunata nyukanchi yuyarina. Wawakuna manta remaspa, wawakuna ima sina tikan yuyakuna ima sina tikan. Hasta onpis kaitanda nakuska krikunaka, wawakuna mi tukuska kunakarka. Wawakuna sina zakatikurka kuna. Ima sina titukunchi wawakuna sina tukuspaka uyakuna. Keharispa purinchi, tukui manta hochachispa purinchi, tukui tanis kaita chaita ima hochachikunata charinchi. Ima kunata hochachinchi. Asichukanga chunga watata chari wawa lichijawan kausasun. Asichukanga chai. Verso 14 pinin, hasta onpis chakiska mikuika hatun kunapagzami. Paikunami ima ajikaskatapis, ima mana ajikaskatapis, si yachaskamanta, ima sina kana kaskataka yachankuna. Hatunkunaka, chikan sinata yachanchigmi, mana tukikuna, sinapis yuenchi, hatunkunaka nya, chikan sinata yachaskata, ima ajikaskata, ima mana ajikaskata. Uchiza wawakunaka, mana yachankunatsu, ima ajikaska, ima mana ajikaska, chaimanta harka kunaza, chaimanta nyukanchi kuida kunaza kanji, uchiza wawakuna, upa wawakuna manta rimaspaka. Sinapis kutin, hatun runakuna, yuyak runakunaka, nyami chikanchinchi, ima aji, ima mana ajikaskatapis. Levitiko libro pesikuitukunchi, hasta wantika, ya Dios mandaska kuna takurka, hintikuna chikanchina te yachatsun, ima ti aji, ima ti mana aji. Chaimanta rikuitukunchi kunan kaipunja kunapi ñukanchi congregación iglesia kunapi rimaspa. Musuk krikunaka tapunkuna kaita ruitukunichu, kaiman ruitukunichu, kaipi kaitukunichu, manasu kaipi kaitukuni, kaita suraitukuni, manasu raitukuni, mikuitukuni, mana mikuitukuni, chaita mitapunkuna. Imamanta chairi kaskamanta, uchilla wakuna kaskamanta, ya Dios poñampi. Sinapis ña watakuna pasakpi, punjakuna pasakpika rikunchi ñamana chaitapu ikunata charin. Tabakota tsupa itukunichu, ubia itukunichu, bailanamos itukunichu, brujas kunapamos rinatsukani, mana chaita tapunkunachu ña uni watata krikuna. Dios pañampi causa kukuna, Dios pañampi ña uni punjakunata, uni watakunata, purikunaka ñami yachankuna, chikanchinkuna, ima aji, ima manaji kaskata. Pero kunanja kriktukuspa, kajari watakunapika uyanchigmi, chayshina tapuskakunata. Pudini, mana pudini. Hasta wanriku itukunchi, capítulo 6. Verso 1, Hebreos libro pi. Chaimanta kunanka, Cristo manta kajari pi, yachakuska hawaza yachanakunataka, ama chayatatih kutin kutin yuarikusunchi. Hasta wampis, aji yachak tukungapak, yachaspa katisunchi. Wanyunaman pusak mijaita ruranakunataka, sakispa, Dios pagman kutirinatapis, taita Diosta imasina krinatapis, ama kutin kutin chayatatih yachakusunzacho. Capítulo 5, verso 3, piriku itukunchi, sinchi yashpa katina kaskamanta. Aji yachak tukungapak, yachashpa katishunchi. Katina kanchi, mana sakirina kanchi. Krikausa ipika paktasun, krikausa ipika sinchi yashun uyakuna. Chinazati capítulo 5, verso 13, pi, nin Dios pakshimi, lichillata ubiashpa kausakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami, chasnakashpa mi, Dios pakshimi nishka shina kaskata ruranataka, mana yachankuna. Kaskataka wawakunaka mana intindi tukunkunacho. Yuyakunaka intindi tukumi ima kaskata, ima aji kaskata. Chaimantami wawakuna paka tukui rikurin mana aji kaska. Chaimantami wawakunaka yaya mamataka mijay piru mana aji nispa riman huchachinkuna musukunapis. Mana intindinkuna paikunaka. Paikunapak ajipak imatapis nyukanchik rimaskamanta, harkaskamanta, disiplinaskamanta. Nyukanchik disiplinakpi, ninkuna, mijay manta chaita rura. Mana aji nishpa ninkuna. Mana chaskishu ninkuna disiplinata. Mana chaskishu nin mandaskata. Kacharishka kausasu ninkuna. Paikuna munaskapi kausasu purisu ninkuna. Uchiza wawakuna sina kakunapakka, kaskata ruanaka, mijay, manaji, kaskamanta, firu manta chaita ruakuskatami yuyankuna. Sinapsi yuyah kunapak, nya sinchi kunapakka, mana chasnaka kanatsukan. Rikuitukunchi wawakunapi. Ninchik nya samarinamo richun wawakuna. Utka samarichi durmichun nishpa nya sirichinchi. Pero paikunaka mana siririshun ninkuna. Pugzaku sunzanin tutta kama, kutin kayanti tutamanta mana hataritukungapak. Mana utka hataringa.
chayta yachanchik ya mamakuna. Pero shinapish ñukanchik ña siririgri ña samarigri nikpika wakankuna, kolerankuna, piñarinkuna, milli, manalli kangui nishpaninkuna. Nishun chariy shuk uchilla wawa ima mishki muyukunata shuk punta enterotapish tukuy mikushaninga payka. Pero ñukanchik yachanchik manalli kashkata. Chaymanta harkanchik, chaymanta kichunchik. Pero kichukpika wambraka singunga, wakanga, kaparinga tukuy manalli kashkata payka yuyan. Imamanta chayri wawa kashkamanta. Krishka usepipi chasnallati mi tukun huyashka uyakuna. Iglesiapi disciplina shunikpi, kashkata ruashunikpika, kuliran, kaparin, wakan, kamin, riman, tukitami ruankuna. Ñukanchi congregación iglesiapi wawashina kaj krishkunaka. Mana sinchiashkamanta, paikunaka mana disciplinashka kashunin. Mana chaskishunin disciplinata. Piru manta, miji manta, chasna ruankuna piñashkamanta, y chasna disciplinashunin nishpami rimankuna. Hochachinkuna, kulerarinkuna, o iglesi imamantaps rinkuna, wakinkunaka. Mana sinchiyashkamanta. Mana espiritualpi yuyashkamanta nitukunchi. Verso 12 pika nin, kaituku iwatakuna pika, kankunaka nyamari, yachachikunapish kanakangichi. Chaypagrandika Dios pakshimi manta, punta yachachishka hawaya, yachachikunatamari, kankunamanka kutinjati, yachachina tukun. Ñami yachana horas, Dios pakshimi manta rimashpa ima yachaikunataka, ñamari yachana kanchi, ñamari astompsi yachachikuna kanchi, shinapish mana entendinkunachu. Chaymantami mana yachachi tukurka, kay Hebreos libro takishka, astawan alli yachaikunata, astawan sumak yachaikunata mana yachachi tukurka, mana entendishkamanta. Chaykunataka ña yachana karka, shinapish mana yachashkamanta, mana entendishkamanta, mana kaykunata yachachi tukurka. Kuyashku yekuna achkakuna, ñukanchik ñamari yachachikuna kanakanchik, yachachishka llakatikunchik. Mana kaywanka nishaninichu, mana yachanata ministishkata. Tukuykuna llatikmi ministinchik yachachishka kanata. Tukuykunami yachakuna kanakanchik. Kay mundo kay pachapi kawsashka kamaka, ministinchikmi yachanata, tukuykuna llatik. Chinakajwipish achkakuna, mana yachakukuna solo kanakanchikchu, yachachikunapishmi kanakanchik. Achkakuna ministinchik yachachichu. Su congregación, su iglesia, pimikashna tukushka. Iglesia musamushka michikona, kimsa michikona shinata yukchishpa kachashka. Manaji yachachin, manaji wijan, mana visitan, ima tuki huchachikuna tsurashpa. Yukchishpa kachan, yukchishpa kachan. Chemanta ñuka yurikurkani, tapurikurkani nishpa. Michikona tapish ashtawan yachak kuna kashpaka. Ima nishpa tikutin, paikuna zati mana yachachin kuna. Ima nishpatikuti paikunasati mana shayarin, michikuna tukunaman, yachachikuna tukunaman, suyankuna, kayakunkuna, michikuna samuchun nishpa, michikuna ta kayakunkuna. Imamanta, wawakuna shina paikunasati sakirishkamanta. Iglesia pak trabajo kakuyashka uyakuna, kanmi wawakuna ta yuyakunaman pasachina. Iglesia pak rurey kakuyashka uyakuna, mana kanchu inkitashpa wawakuna ta charikungapakya. Wawakuna solo kachun, chasnaya katikuchun, mana chaichu iglesia pa ruraika. Hasta wampish iglesia pa ruraika kangmi, wawakunata sinchiyachina. Wawakunata astompish yachachikuna kachun rurana. Chaimun mi pusana kanchi. Chaipag mi congregación iglesia ka. Kikin suk iglesia pi kangi chari. Pusakunapag lider kunapag muneika, mana kanchu, chaijapiti. Uchis upa wawakuna shinata, chaypi charikuna inkitashpa pukllachishpa shina charinapajka mana kanchikchu pushakuna lider kunaka. Kikin shuk iglesia pi kikin shuk congregación pi kakpi kajuyashka uyak. Ñuka munaymi kan, sinchiyachun, wiñachun, ña yuyakyachun espiritualpi, ña yachachikuna kana munchayachun tukuy krikunallatik. Achkakunami iglesia pika uni watakunata purinchik, uni watakunata purinkichik. Shinapish imata mana ruwashkankichikchu. Shinapish mana yachachinkichikchu. Shinapish ima allita mana rurankichikchu. Mana yachachishkankichikchu ima allita. Ashtawanpish shukpinga imi kan congregación iglesia pajka. Wawakuna shina sakirishkamanta. Wiñanaka tiyanatikmi kan huyashka uyak. Kawsaypi rikuy tukunchik shuk uchilla wawa wacharin, mama puwiksamanta llukshin. Mana chaypi sakirinchu, mana chashna solo kanchu, ari kallaripi ministinmi ayudachun. Shinapish ña sinchiyashpa katin, wiñarishpa katin, ña hatunyan paktashpami katin. Chasnallatikmi espiritual kawsaypipish huyashka uyakuna wiñarishpa paktashpa katina kanchik. Kikin wacharishkangui, krijtukushkangui, shinapish ña charingui, ya Diospak ñampi chusku chunga watakunata, ishki chunga wata, ima kimsa chunga wata, chusku chunga watata ya Diospak ñampi kangui, y imata kikin mana rurashkangui, nitukunimi chay runaka chay warmika imapak mana vali runami.
wacharishkanga.